Salis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccatus simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectant

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivi

Ecce Agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut in trece tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.

mortalis, da propitius pacem in diebus nostris, ut opi misericordiae tui adiuti, et a peccator simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes

Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem eam do vobis, ne dispicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et coordinare digneris, qui vivis et regnas in se.

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccato mundi, beati qui ad cenam agnivocati sunt, Domine non sum dignus, ut intres tectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.